0: Hjælp mig.
1: Ja, har man hørt så galt?
0: Hver gang jeg ser en vis person, slår hjertet unormalt. Og jeg er sikker på, alle folk har hørt det slå. De siger bum bum di bum bum di bum bum di bum bum di bum bum di bum bum di bum bum bum bum bum di bum bum di bum bum di bum.
1: Nej, har man hørt så galt? Nu tager jeg stetoskopet. Kom så og lad mig høre. Det lyder som det skulle nå færgen i Korsø.
0: Åh, oh, doktor, hjælp mig med. Gør nu noget alvorligt ved. Det siger bum bum di bum bum di bum bum di bum bum di bum bum di bum bum di bum bum bum bum bum di bum bum di bum bum di bum.
1: Har man hørt så galt? Jeg har helbredt sorte gule folk i Shanghai, Rom og Thule. Selv en sulten kannibal i Vordingborg. Jeg har ordineret piller mod de mærkeligste faciller. Influenza kan jeg klare, eller tage.

some stolen steam av en putsvenn i snarage det fin. Din aller første løvetann som blomstrer bag en skraldespand i snarage det fin. Så skru